oprește denar și cinsti pecică, stresi smetina, svoju lupță. Veste, a șiht je dons.